0: poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
0: Brez prestanka.
2: Se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, jebe se gold maj. Koji balan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična Muska!
3: Narodna Muska!
2: I
3: Party Muska!
2: Staj! To je Best FM.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična Muska!
3: Narodna Muska!
2: Party Muska! Staj! To je Best FM.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.